blivit gammal och fått hänge på. För vann lätt, nu är han tom. Hon har blivit gammal och fått hänge bröd, för sa de hej.

sagte mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fann de skatter världen ej fattar, då jag fann hamn i frälsarens arm. Visst nog jag hör stormenes brak, men är då trygg för bölgenes slag. Salig jag väntar till han mig

då har du ju som fått lite tid att tänka, du har fått lite tid till att fundera, och du är ju som kanske du har bladdat i fågelbok eller du har slått upp på nätet eller ett annat om den här böksangaren. Men visst med då som ska placera den i en annan plats, så har du kanske hört om lövsanger. Och lövsangaren och böksangaren, de är nog så lika stora. Alltså de är på störrelse som en blåmejs. Och det är väl andra att säga att sån 11-12 centimeter eller något i det bälet där. Vi hänger också inte sånt på millimeteren. Och så är han, ja, vad ska vi säga? Han är ju i grunden inte så fargerik, den här böksangaren. Men du kan säga det på sån att just med hagerpartiet, det är ganska mycket gult i sig. Och just som ja, när du kommer ner och hagar lite grann ner på strupen och något sånt, men när du kommer ner över magen så blir han kvit. Och just som på toppen av hovet, då vill jag kanske säga han är lite mer sån grönskär i sig, just som löe, sån grönbrun på en måte. Och det blir hela ryggen och ut på vängarna och allt präga. Så han är inte så väldigt mycket sån fargepakt över han. Kanske det kan vara ett inslag av lite svart i vängen nu. Det kan jag inte helt minnas sån i farten, men det plejer mycket att vara det, för att säga det på den måten. Men i alla fall så vet jag att det är ett ganska spist näbb. Så på toppen av hovet så är han sån, ja, en lite sån grönskär i det sån gråbrune där. Och så är det bitte grann över nacken, men eller så dräger han i grunden över i sån träden bruna ett eller annat slag, men vi lägger han på där lite sån. Och så kommer bröstpartiet, speciellt strupen, den är ganska mycket gult i sig, och så blir han då kvitna på magen. Men har du då en kikkert, så att du har funnen i den här kikkerten alltihop, så vill du se att han är lite bitte grann som en streg över ögat. Den är ju lite sån gul i sig, så han är lite sån gulprägad i sig. Men det är ju sangen, det är ju sangen jag vill att du ska lära. Vad som jag sa, det är inte så titt du får sett de här fåglarna rundt förbi, men har du hört?

En engelsman sa Bell, well, what is that for spell? Det ser ut som ett uppgör mellan öster som makrell. Och vannesteg, och vannesteg. Men plötsligt så följde jag rödna och blev bleik. Och tusen stack huvud upp av blyen och smejk. De skrek för Norges nej.

är du ju som fått lite tid att tänka, du har fått lite tid att fundera. Du som kanske du är bladdig i fågelbok eller du har slått upp på nätet eller ett annat om den här böksangaren. Men visst vi då som ska placera den i en annan plats, så har du kanske hört om lövsanger. Och lövsangaren och böksangaren, de är nog så lika stora. Alltså de är på störrelse som en blåmejs. Och det är väl andra år att säga att 11-12 centimeter eller något i det bälet där. Vi hänger också inte sånt på millimeteren. Och så är han, ja, vad ska vi säga? Han är ju i grunden inte så fargerik, den här böksangaren. Men du kan säga det på sån att just med hagepartiet, det är ganska mycket gult i sig. Och just som ja, när du kommer ner av hagar lite grann ner på strupen och något sånt, men när du kommer ner av magen så blir han kvit. Och just som på toppen av hovet, då vill jag kanske säga han är lite mer sån grönskär i sig, just som löe, sån grönbrun på en måte. Och det blir hela ryggen och ut på vängarna och allt prägar. Så han är inte så väldigt mycket sån fargepakt över han. Kanske det kan vara ett inslag av lite svart i vängen. Det kan jag inte helt minnas sån i farten, men det plejer mycket att vara det, för att säga det på den måten. Men i alla fall så vet jag att det är ett ganska spist näpp. Så på toppen av hovet så är han sån, ja, en lite sån grönskär i det sån gråbrune där. Och så är det bitte grann över nacken, men eller så drar han i grunden över i sån träden bruna ett annat slag, men vi lägger han på där lite sån. Och så kommer bröstpartiet, speciellt strupen, den är ganska mycket gult i sig. Och så blir han då kvitna på magen. Men har du då en kikkert, så att du har funnit i den här kikkerten alltihop, så vill du se att han är lite bitte grann som en streg över ögat. Den är ju lite sån gul i sig, så han är lite sån gulprägad i sig. Men det är ju sangen, det är ju sangen jag vill att du ska lära. Vad som jag sa, det är inte så titt du får sett de här fåglarna runt förbi, men har du hört?

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen «The Heart of a Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann. Så her kommer «The Heart of a Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann.

Ja, ni hade nog aldrig brydd om SOB. Men då ska vi dansa lite swing. Lasse Google, täll upp och swing på Paris.